Zino kusunsulira mukuri mukumi nzija zitambuliza bana Uganda kuwunkenke chimba chino Chawizira Bachita na bemba chiri munamba ya kumi onako lwalero.